Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 100,5 megaherca.

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 100,5 megaherca.

0: Radio Student na 100,5
1: megahertz.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

Atentar buena hermosura, belleza.

Vaši kapci su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student na stanici.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od Ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
1: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumon, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core Eventu.

Uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro, 8 sati i 49 minuta. Slušate Jutarnji na Radio Studentu, s vama je Martin Mađar. Sredina novog radnog tjedna, našeg zadnjeg radnog tjedna prije ljetne pauze ovdje na Radio Studentu. Za zadnji radni tjedan pripremili smo vam super glazbu, super intervjue, klasika za jutarnji ovdje na Studentu. Borit ćemo se protiv visokih temperatura sa dobrom glazbom. Prva pjesma koju danas slušamo su Suzy and the Banshees i njihova pjesma Swimming Horses.

0: 102,5 MHz. Radio koji nije za svakoga, ali je za tebe. Ali je upravo za tebe. Ali je baš za tebe. Za tebe. Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 9 je sat, ja vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Američki senat podržao je zakon kojim se od američkog predsjednika Donalda Trumpa traži obustava vojne akcije protiv Irana. Glasovali su 50 prema 48 za rezoluciju o ratnim ovlastima koja je početkom ovog mjeseca prošla i zastupnički dom. Podsjetimo, zakon o ratnim ovlastima donesen je 1973. godine. Ovo je prvi puta od tada da su oba doma kongresa usvojila rezoluciju kojom se od predsjednika traži povlačenje oružanih snaga iz vojne operacije. Opskrba električnom energijom prekinuta je u Sevastopolju na Krimu koje je anektirala Rusija. Prema objavi guvernera Sevastopolja, Mihajla Razvojaževa, Ukrajina je napala tamošnje energetska postrojenja. Razvojažev, kojeg je na mjesto guvernera postavila Rusija, izjavio je da su sustavi protuzračne obrane oborili 9 dronova iznad grada. S druge strane, prema lokalnim vlastima, rusko granatiranje istočnog ukrajinskog grada Balaklije usmrtilo je jednu osobu. Reuters nije mogao neovisno potvrditi detalje najnovijeg napada. U Hrvatskom saboru danas se raspravlja o izvješću o pravu na pristup informacijama za 2025. godinu. Izvješće pokazuje da je prošle godine zaprimljeno 8% više zahtjeva za pristup informacijama nego godinu ranije. U zakonskom roku riješeno je 88% zahtjeva, a u potpunosti odbijeno njih 17%. Na dnevnom redu je i strategija biogospodarstva do 2035. godine. Strategija bi trebala doprinijeti jačanju održivog gospodarstva i smanjenju ovisnosti o neobnovljivim izvorima u Hrvatskoj. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je javni poziv za dodjelu financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenih Romima za 2026. godinu. Na poziv se mogu javiti lokalne jedinice s više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine. Taj postotak mora najmanje činiti 20 stanovnika romske nacionalne manjine. Svrha ovog poziva je osigurati financijsku potporu za izradu prostornih planova te projektne i druge tehničke dokumentacije za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 26 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme pretežno sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stupnje Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: arguably false. I just do the water pumping, microphones so close, crowds are far apart.
1: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
2: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
3: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
2: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
4: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD.
2: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
1: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
2: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
1: A kid born today will never be smarter than AI.
2: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
5: Why should we trust you?
6: You shouldn't.
7: And why on 100.5?
8: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
7: And why on 100.5?
2: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumon, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core eventu.
9: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
10: Radio koji nije za svakoga.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan. 10 je sati, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Prijavljuju ih sve do sljedećeg petka, 3. srpnja. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je oko 38.000 učenika. To je oko 950 učenika manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje. Europa je zahvaćena snažnim toplinskim valom koji će svoj vrhunac u Hrvatskoj dosegnuti u danima koji dolaze, piše Indeks. Meteorolozi objašnjavaju kako je riječ o stabilnoj anticiklonalnoj omega situaciji. Ona nad srednju i zapadnu Europu donosi dotok vrlo toplog i suhog zraka iz Afrike koji se sporo hladi. Prema prognozama, temperature bi do kraja lipnja mogle dosezati do 40 stupnjeva Celzijusa. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog toplinskog vala. Najviši crveni stupanj opasnosti od petka vrijedi za Rijeku, Split i Dubrovnik. Predstavnici afganistanskih talibana jučer su se prvi put sastali s europskim dužnosnicima u Briselu. Na sastanku su sudjelovali dužnosnici komisije, predstavnici 15 država, članica Europske unije. Organizacije za ljudska prava osudile su ovaj potez. Smatraju da se time daje legitimitet islamistima. Europska unija sastanak opravdava kao korak prema lakšem vraćanju tražitelja azila koji počine kaznena djela ili se smatraju opasnima. Podsjetimo, Europska unija i države članice nisu priznale talibansku vladu otkako se militantna skupina vratila na vlast prije 5 godina. Čelnik najveće bošnjačke stranke u Bosni i Hercegovini, Bakir Izetbegović, spreman je obnoviti suradnju s HDZ BiH te sudjelovati u formiranju vlasti. Uvjeti za suradnju su mu distanciranje od politike Milorada Dodika te odbacivanje ideja poput obnove Herceg Bosne. Najavio je da njegova stranka želi povratak u vlast nakon izbora te da će se ponovno kandidirati za člana predsjedništva BiH. Kao okvir buduće bošnjačke koalicije vidu suradnju sa DF Željka Komšića, zatim sa SBB Fahrudina Radončića i SBiH uz mogućnost uključivanja SDP BiH.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 27 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme je pretežno sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Dragi slušatelji, 10 nam je sati i 31 minuta, slušate Jutarnji na Radio Studentu, s vama je i dalje Martin Mađar. Slušali smo i Dole i njihovu pjesmu Ime Da Da, a sada se sa glazbene umjetnosti selimo na filmsku umjetnost. S nama je na liniji Stjepan Hundić, filmski producent i direktor Fantastic Zagreb Film Festivala. Stjepane, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kako ste danas?
1: To je odlično pitanje. Dobro sam, jako nam je naravno ludnica, sutra počinje festival, pa smo baš duboko u početku svega, pa smo jako iscrpni, ali dobri smo, pozitivno u svakom slučaju.
0: Mm-hmm. Evo, za slušatelje koji možda nisu upućeni, sutra kreće Fantastic Zagreb Film Festival, traje do 5. srpnja, održava se na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu. U ovom izdanju Fantastic Zagreb Film Festivala pripremili ste razne hrvatske kratke filmove, neke filmske klasike i nove filmove iz cijelog svijeta. Što možemo očekivati na ovogodišnjem izdanju?
1: Da, evo, sutra nam kreće 16. izdanje Fantastic Zagreb Film Festivala. Možete očekivati, mi barem tako mislimo, jako zanimljiv, atraktivan i novi program. Svi filmovi su najmanje hrvatske premijere, osim naravno klasika koje prikazujemo svake godine povodom nekih velikih jubileja koje ti klasici označavaju. To nam je nekako kroz godine se profilirao i kao najpopularniji dio programa. Ja ću samo nabrojati vrlo kratko, da ove godine imamo od Spielberga Ralje i Otimači izgubljenog kovčega. Otimači ove godine slave već 45 godina od svoje premijere, što mi je jako teško vjerovati, ali već je prošlo, eto, skoro pola stoljeća. S tim filmom zapravo zatvaramo festival 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac. Ralje prikazujemo kao možda njegov najpopularniji film, iako je teško reći koji bi bio njegov najpopularniji film Stevena Spielberga, mislim naravno povodom njegovog 80. rođendana ove godine. U ostale klasike, evo, nabrojat ću vrlo kratko, prikazujemo Fargo, Braće koje, po meni, njihov najbolji film. Isto tako Ostane uz mene, Stand by Me, jedan film koji vole apsolutno sve generacije, pa onda Evil Dead, Sema Raimija, jedan horor koji je, rekao bi, redefinirao današnji suvremeni horor. I spomenut ću još Mulholland Drive Davida Lynch-a, film koji mnogi kritičari širom svijeta smatraju kao najbolji film od 21. stoljeća. Što se tiče premijernih naslova, izdvojio bih Uljeze, Imposters, Caleba Phillipsa, film koji je imao svjetsku premijeru na ovogodišnjem South by Southwest Film Festival u Austinu, jednom od najvažnijih festivala u svijetu. S tim filmom sutra otvaramo festival i dolazi nam redatelj iz Los Angelesa koji će predstaviti film i održati Q&A nakon projekcije filma. Pa evo, pozivam publiku da dođu koliko se žele družiti s ovim jako, jako talentiranim mladim redateljem. Izdvojio bih također južno-korejski film Kolonija, koji je svjetsku premijeru imao ove godine u Kanu, dakle prije manje od mjesec dana. Redatelj je Yeon Sang-ho. Ako ime nešto ne znači slušateljima, onda ću podsjetiti da se radi o redatelju koji potpisuje film Train to Busan, odnosno Vlak za Busan, koji, vjerujem, je poznat slušateljima Radio Studenta, jer možda je najpoznatiji zombi film u zadnjih ne znam koliko godina. Spomenut ću i američki film Good Luck, Have Fun, Don't Die. Mi smo ga preveli kao Sretno, zabavi se i nemoj umreti, jedan znanstveno fantastični thriller sa elementima crne komedije koji je režirao Gore Verbinski, koji se proslavio sa franšizom Pirati iz Kariba. Film je imao premijeru u novogodišnjem Berlinu, jedan izuzetno zabavan, zanimljiv, a isto tako i poučan znanstveno fantastični thriller. I od novih naslova izdvojio bih još Dolinu osmijeha, Do Holy Boy, kako je međunarodni naslov, jedan od najboljih europskih horora talijanskog redatelja Paola Stripolija, koji nam također dolazi u Zagreb predstaviti film je na programu u subotu na ljetnoj pozornici Tuškanac. A u Brick Clubu, koji nam je zapravo nova lokacija, to je jedno prekrasno butik kino u Guntulićevoj 25, također imamo tamo dio našeg programa. Izdvojit ću srpski film Karmadonu Aleksandra Radivojevića, koji se proslavio, ili pod navodnicima proslavio, kao scenarist srpskog filma, jednog od najkontroverznijih filma općenito u svijetu posljednjih vjerojatno 20-ta godina. Imamo također i Pas Božji ili Dog of God, latinsko-američku koprodukciju, animirani film koji je bio ove godine među pet najboljih animiranih filma na dodjeli europskih filmskih nagrada. Naš cijeli program je naravno na našem sajtu fantastic-zagreb.com. A spomenuli ste i kratki filmove, pa ću vrlo kratko samo reći da ove godine imamo vrlo zanimljiv program jer smo odlučili predstaviti, ajmo to tako nazvat, pregled ili retrospektivu hrvatskih žanrovskih kratkih filmova posljednjih pet godina. Tu ima sjajnih naslova, nazvali smo to Hrvatskom petoljetkom. Mislim da ovo je jedinstvena prilika da se na jednom mjestu pogledaju hrvatski žanrovski kratki filmovi. Obično slušamo i čitamo kako se Hrvatske ne rade uopće žanrovski filmovi, a mi smo imali problema skupiti 20 naslova koliko smo ih našli. Jako puno imali smo problema zapravo kako selektirati 20.
0: Super, evo moram priznati, jako šaren program, zvuči jako zanimljivo. Za svakog po nešto zapravo.
1: Je, upravo tako, baš tako, za svakog po nešto, da.
0: Super, evo, prvo izdanje Fantastic Zagreb Film Festivala održano je 2011. znači prije 15 godina. Kako se festival razvijao tijekom tih 15 godina? Koji su bili neki izazovi koji su se našli na putu?
1: Da, evo, ušli smo prije 15 godina smo krenuli, ove godine 16. izdanje. Pa izazovi su, vjerujem, kao što oni kako imaju svi festivali, osigurati čim bolji budžet, već čega festivali ne mogu. Mi smo imali tu sreću da su nas od prvog dana zapravo financirali, odnosno podržavali i grad Zagreb i turistička zajednica grad Zagreba i Hrvatski audiovizualni centar, plus naravno neki privatni sponzori, bez čega naravno nema festivala, ne samo Fantastic Zagreb, nego bilo koji drugog festivala u Zagrebu. 16. izdanje eto govori da smo se dokazali kao organizatori, da je festival prihvaćen ne samo od strane grada i ostalih naših partnera i sponzora, već i od medija, a i ono što je najvažnije, od naše publike koja nam je vjerna od prvoga izdanja. Svake godine je pomalo, ali sve više i više. Program koji smo postavili eto prije 15 godina nekako više manje se zadržao, taj neki programski kostur. Naravno, tijekom godina se malo prilagođavamo, pa je tako recimo naš Fantastic Reto program klasika uveden negdje otprilike nakon 5-6 izdanja i pokazalo se kao pun pogodak, jer to su filmovi koji imaju vječni sjaj i koji su zanimljivi starijim generacijama koje eto možda dugo vremena, ne možda nego sigurno u Zagrebu dugo vremena pa i desetljećima nisu mogli vidjeti te filme na velikom platnu, a za mlađu publiku je to prilika da možda i po prvi put vide klasike koji su izuzetno važni, imaju važno mjesto u svjetskoj kinematografiji, ne samo u žanrovskom filmu. Ljetna pozornica Tuškanac nam je od našeg drugog izdanja glavna pozornica, jedno prekrasno ljetno otvoreno kino, ako netko nije bio, evo, Ljetna pozornica Tuškanac je stvarno jedna prekrasna lokacija na kojoj prikazujemo naš glavni program, a drugi dio programa koji se prikazuje u zatvorenim kinodvoranama, tu smo prošli stvarno sva kina, od kina Tuškanca, Europe i tako dalje. Kao što znamo, nažalost, i kino Europa i kino Tuškanac se renoviraju već godinama, pa nekako se moramo snalaziti. Ove godine smo prvi put u Prik klubu, kako ste i sami rekli, to je jednostavno predivno, rekao bih najsuvremenije, najkomfornije kino u centru Zagreba. Svakako bih napomenuo, obzirom da se radi o butik kinu koji ima 18 mjesta, svakako bih informirao one koji žele gledati filmove da si čim prije uzmu karte, jer će se to sigurno brzo rasprodati. Sve ulaznice se mogu kupovati i online preko naše weba, naravno mogu se kupiti na blagajnama kartično i za gotovinu, ali obzirom da je to vrlo malo kino, evo možda moj savjet da se ulaznice uzmu čim ranije. 6 eura inače je cijena svih ulaznice, mislim da je to ok.
0: Pristojna cijena, da, s obzirom da. Na repertoar.
1: Da.
0: Na temelju čega kreirate repertoar filmova?
1: Pa prije svega zanimljivost i kvalitete originalnosti filmova. Mi dosta smo na filmskim festivalima, ne samo žanrovski, mi imamo tu sreću da možemo gledati filmove dosta ranije i onda naravno pokušavamo dobiti ono što je najbolje. Ne može se uvijek dobiti naravno sve što želimo, ali nekako uspijamo više manje dobiti ono što smatramo da je zanimljivo za Fantastic Zagreb. Evo, spomenuo sam već neke naslove koji su imali premijere na velikim festivalima, a zapravo su svi naši filmovi koji su svi novi filmovi premijerni, koje prikazujemo ove godine, su zapravo bili na apsolutno svim važnim festivalima. Cannes, Tribeca u New Yorku, Venecija, South by Southwest, Berlin i tako dalje. Dakle, stvarno jedan izuzetno zanimljiv presjek najvažnijih žanrskih filmova ove godine. I sami ste rekli da je program tako da ima za svakoga po nešto. Mi nastojimo naravno osim selekcije dakle nekakvih najzanimljivijih žanrskih filmova u svijetu prema nekom našim kriterijima, jasna stvar, pokušavamo uvijek napraviti nekakav balans žanrovski, tako da i ove godine imamo i znanstvene fantastike i horora i akcije, crne komedije i fantasija. Imamo jedan vrlo zanimljiv animirano eksperimentalni film domaćeg autora, što čini mi se da je to festivalska premijera. Film se zove Dream On, Dream Off, Dalibora Barića, on se bavi tako eksperimentalno animiranim filmovima, a zanimljivo je da ovaj svoj film napravio uz pomoć umjetne inteligencije i vrlo, vrlo zanimljiv film koji se prikazuje u ovom malom butikinu Brick Club, vjerujem da će biti zanimljiv za publiku. I naravno još jednom ću spomenuti kratki blok koji je čini mi se prvi put da se može na jednom mjestu pogledati jedan tako lijep presjek hrvatsko-žanskog kratkog filmu.
0: Super. Evo, unatrag nekoliko godina počeli ste održavati festival na drugim lokacijama, ne samo na ljetnoj pozornici Kina Tuškanac. Već ste bili u Kicu i u Muzeju Iluzija, spomenuli ste i Kino Europu. Koliko vam je zapravo bitan prostor u kojem se održavaju projekcije, osim nekih možda logističkih razloga?
1: Pa mislim, kako bih rekao, svakom festivalu je naravno važno da su prostor i lokacije na kojima se prikazuje program kvalitetne, pogotovo za zatvorena kina, da su udobna, komforna, da su tehnički da je sva tehnika osigurana za kvalitetno gledanje. Mislim da po tome Fantastic Zagreb nije sigurno specifičan. Da, spomenuli ste puno lokacija, da je, mi smo se seljakali osim ljetne pozornice Tuškanac, mi smo se seljakali po svim mogućim lokacijama po Zagrebu, ali evo upravo to što sam spomenuo ranije, nažalost evo ta dva glavna art house kina, Kino Tuškanac i Europa, su nažalost već godinama renoviraju i prema našim informacijama to će biti još barem 2 godine, pa nekako moramo stalno tražiti nove prostore, ali nadamo se, informacije koje smo dobili, da bi već sljedeće godine Paromlin bio otvoren, pa se nadamo da će nam to postati možda baza uz ljetnu pozornicu Tuškanac. Spomenuli ste bili Muzej Iluzija, mi smo tamo imali nekoliko godina za redom program VR-a, dakle filmova virtualne stvarnosti. Međutim, to je postalo nepraktično kod njih radi, tako da i za to tražimo i dalje prostor, tako da ovdje nažalost nemamo, ali nadamo se da ćemo sljedeće godine ponovno vratiti i VR program.
0: Super, evo, imate za kraj možda neku poruku za slušatelje, za ljude koji planiraju doći na Fantastic Zagreb Film Festival?
1: Pa naravno pozivam evo sve ljubitelje ne samo žanrovskog filma, mi jesmo žanrovski filmski festival, ali ovo su filmovi koji su pogotovo program na ljetnoj pozornici, koji su svojim kvalitetom i zanimljivošću sigurno zanimljivi i široj filmofilskoj publici, a i ove vrućine koje se najavljuju, kojima već uživamo danima, mislim da će ljude sigurno natjerati zapravo da izađu možda u neke prostore kao što je ljetna pozornica Tuškanac, koja je praktički u centru grada, a okružena šumom gdje je temperatura puno niža i osvježavajuće je stvarno gore gledati tako zanimljive filmove. Pa jedino što bih preporučio još jednom da oni koji stvarno žele pogledati neke određene filmove si pogledaju čim prije program i kupe ulaznice online. Mi smo imali situacije i prošle godine, recimo Kunis koji je bio u sklopu našeg Fantastic Retra, mi smo prodali, ne znam, čini mi se 500 ulaznica online, dakle unaprijed imali smo jedno 100 ljudi koji su došli tamo kupovati ulaznica, nije bilo uopće više ulaznica u prodaji, tako da evo, možda samo savjet da se čim prije uzmu ulaznice, jer se dosta brzo rasprodaju, pogotovo još jedno za priklap, vrlo malo kino, ali prekrasno, pa evo jedino možda taj savjet. I još jedna informacija za one koji to možda ne znaju, ljetna pozornica Tuškanac i Fantastic Zagreb su ujedno i dog friendly događaj i festival, što zapravo znači da svi oni koji dođu sa svojim četveronožnim kućnim ljubimcem mogu gledati filmove besplatno. Naravno, jedan pas, jedan besplatan ulaz, nećemo baš pustati šestoročanu obitelj sa pesekom na projekciju, ali evo, svi koji dođu sa svojim pesekom mogu besplatno pogledati filmove gore na ljetnoj pozornici Tuškanac.
0: Super. Stjepane, hvala vam puno na ovom razgovoru i sretno.
1: Hvala vama i nadam se da se vidimo na festivalu.
0: Evo, dragi slušatelji, bio je s nama na liniji Stjepan Hundić, filmski producent i direktor ovog Fantastic Zagreb Film Festivala. Kao što ste čuli, Stjepan je preporučio da ako planirate ići na festival, da kupite karte čim prije. Karte su dostupne na njihovoj web stranici, program je stvarno raznovrsan, tako da evo, za svakoga po nešto. A mi, dragi slušatelji, nastavljamo dalje sa dobrom glazbom, jutarnji program nam se lagano bliži kraju, ostalo nam je još nekoliko pjesama do vijesti u 11, slušamo Dread Zone i njihovu pjesmu Dub in the Right Way.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 11 je sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Američki državni tajnik Marco Rubio danas se sastaje sa dužnosnicima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ovo mu je prvi dan turneje po savezničkim zemljama u Perzijskom zaljevu, koje su oslabljene zbog sukoba na Bliskom istoku. Rubio će se sastati s predsjednikom Emirata Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom. Razgovarat će o memorandumu o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Rubio ponavlja da Washington neće prihvatiti naplaćivanje prolaza kroz Hormuški tjesnac, što je kamen spoticanja između dviju zemalja. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte danas će se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, javlja njemačka agencija DPA. Fokus njihovog razgovora će biti očekivanja Washingtona od samita NATO-a u srpnju. Poseban naglasak stavit će se na američki zahtjev za ubrzanim povećanjem europskih obrambenih sposobnosti. Sastanak na vrhu odvit će se 7. i 8. srpnja u Ankari. Okupit će čelnike 32 zemlje članice Saveza. Kao gost pozvan je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Šibensko-kninska podružnica udruge Prvi hrvatski redarstvenik upozorila je da je više od 44.500 hrvatskih branitelja nevidljivo za sustav. Od Ministarstva hrvatskih branitelja traže hitnu reakciju. Predsjednik podružnice Tomislav Čolak naveo je da je u registar hrvatskih branitelja upisano više od 513.000 imena. Navodi da je prema podacima ministarstva posljednjega dana 2025. živućih branitelja bilo preko 403.000. Prema njegovim navodima, službeni podaci pokazuju da više od 51.000 branitelja nema ni mirovinu, niti su zaposleni. Od toga broja u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vodi se njih oko 7.000. Sezonska brzobrodska linija Jadrolinije Kvarnerski most svečano je pokrenuta isplovljavanjem katamarana Silva. Nova linija plovit će do 30. kolovoza. Za početak planirana su 4 jutarnja polaska na tjeran iz Kraljevice s popodnevnim povratkom iz grada Raba. Od 10. srpnja linija će prometovati svakodnevno. Cijena karte u jednom smjeru od Kraljevice do Baške, Lopara ili grada Raba iznosi 25 eura. Za relacije Senj Rab ili Baška Rab cijena je 15 eura. Putovanje od Kraljevice do Crikvenice ili od Baške do Lopara iznosi 10 eura.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 28 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme pretežno sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

Luka Turej, imam 3,5 godine. Služim i rad, gdje je student, na 100,5.

0: for Free Will, an irresponsible horror show. It has been suggested that this contradictory...
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite
1: na Radio Studentu.
3: Upite kaljo!
1: I 100.5.
4: Počela je utakmica.
5: Prošlo je 11 sati, a vi slušate sportske vijesti Radio Studenta. Pobjeda Vatrenih. Pobjede reprezentacije u rukometu na pjesku. Poraz Mektića i Krajčeka. Hrvatska nogometna reprezentacija je u susretu drugog kola skupine L na svjetskom prvenstvu u Torontu sladnula Panamu sa 1-0. Nakon prvog poluvremena u kojem Vatreni nisu uspjeli ozbiljnije zaprijetiti, izbornik Zlatko Dalić je napravio promjene koje su urodile plodom. Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Ante Budimira. Ipak Vatreni su se do kraja susreta morali pomučiti za pobjedu. Ova pobjeda Hrvatsku ostavlja u igri za drugi krug, a sljedeći susret je na rasporedu u subotu protiv Gane. Engleska i Gana odigrale su 0-0 u skupini u kojoj se nalazi i Hrvatska nogometna reprezentacija. U utakmici u kojoj se Gana branila od samog početka, Englezi nisu uspjeli doći do gola. Najbolju priliku Engleska je imala u 86. minuti kad je Nico O'Reilly pogodio okvir gola, a Harry Kane je iz odbijanca s 5 metara poslao loptu preko gola. Engleska i Gana nakon dva odigrana susreta imaju po 4 boda. Hrvatska se nalazi na trećem mjestu s 3, dok je Panama posljednja bez ijednog osvojenog boda. Kolumbija je pobijedila Demokratsku republiku Kongo s 1-0 te time zaključila drugo kolo grupne faze na svjetskom nogometnom prvenstvu. Pobjednički pogodak postigao je Daniel Munoz u 76. minuti. Kolumbija uoči posljednjeg kola ima maksimalni 6 bodova i vodit će u skupini K. Drugoplasirani Portugal ima 4 boda, treći je Kongo s 1 bodom dok je Uzbekistan bez bodova. Kolumbicima je za prvo mjesto u skupini dovoljan i remi protiv Portugala u zadnjem kolu, a Kongo će imati priliku pobjedom nad Uzbekistanom izboriti mjesto u knockout fazi. Hrvatska ženska i muška rukometna reprezentacija opisali su prve pobjede na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku koje se održava u Zagrebu. Hrvatska ženska reprezentacija pobijedila je Porto Rico s 2-0 u setovima, dok je muška reprezentacija bila bolja od Omana s istim rezultatom. Rukometašice večeras čeka drugi nastup protiv Kukovog otočja, dok rukometaši igraju protiv Australije. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izgubili su u prvom kolu turnira na Maljorci. Bolji od njih bili su Indijac Sriram Baleđi i Brazilac Marcelo de Moliner sa 4-6, 7-6, 13-11. Mektić i Krajček imali su 4 meč lopte, ali niti to im nije bilo dovoljno za savladati par koji je u glavni ždrijep ušao kao zamjena. Dva bivša prva igrača u ovoj konkurenciji izgubila su četvrti od zadnjih 5 zajedničkih dvoboja. Na Wimbledon dolaze bez ijedne pobjede na travnatoj podlozi. Bile su ovo sportske vijesti koje je uredio Juraj Mohač, a realizirao Martin Mađar. Ostanite i dalje na valovima radija koje nije za svakoga.
6: Nema više vremena za bilo šta.
7: Kraj.

0: Radio Studenti, glazba bez premca. Vijesti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 12. sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka upozorili su na kineske aktivnosti blizu istočne obale Tajvana. Kina je uvela ophodnje obalne straže. Europske zemlje smatraju da ovaj potez prijeti regionalnoj stabilnosti i slobodi plovidbe. Podsjetimo, Kina Tajvan smatra svojim teritorijem. Ranije u lipnju poslala je brodove obalne straže blizu istočne obale Tajvana u sklopu posebne operacije za regulaciju pomorskog prometa. Kina je kazala da operacija predstavlja odgovor Japanu i Filipinima koji namjeravaju započeti službene pregovore o svojim morskim granicama. Peking smatra da se to odnosi na kineske vode oko Tajvana. Požar u Konovlima lokaliziran je sinoć oko 20 sati na području Hrvatske, dok je na području Crne Gore još uvijek aktivan. Podsjetimo, požar je buknuo u ponedjeljak u Crnoj Gori, zatim je prešao na hrvatsku stranu granice na brdu Bjelotina iz mjesta Bani u Konavlima. Bila su zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na teško pristupačnom terenu na površini od 9 hektara. U gašenju požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila te 2 kanadera i 1 air traktor. Dežurstvo i osiguranje požarišta tijekom noći organizirala je javna vatrogasna postrojba Konavle. U sjevernoj Francuskoj 68.000 kućanstava ostalo je bez struje. Uzrok je žestoki toplinski val koji je zahvatio veći dio zapadne Europe. Vlasti nastoje ponovno uspostaviti opskrbu električnom energijom. Prioritet u obnovi opskrbe imali su zdravstveni centri i ključna postrojenja. Domovima za starije osobe još su jučer bili osigurani agregati. Vlasti su priopćile da je uzrok prekida opskrbe kvar na transformatoru. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaprimio je jednu ponudu za uporabu nepropisno odloženog otpada na lokacijama u Poznanovcu. Stručno povjerenstvo detaljno će pregledati i ocijeniti dostavljenu dokumentaciju. Nakon toga će donijeti odgovarajuću odluku sukladno propisima o javnoj nabavi. Iz fonda navode da se na dvije lokacije u Poznanovcu planira ukloniti oko 13.200 tona otpada. To uključuje plastiku, ambalažni otpad, gume, ali i otpad nastao mehaničkom obradom koji može sadržavati i opasne sastojke.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 29 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme je pretežno sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirala Marijeta Nekić. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: del cerco.
1: By the telescope, a faint fantasy.
2: This is Britain.

0: koja pjesma opisuje tvoje trenutno stanje?
1: Student.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Dobar vam dan, 13 je sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Lucija Barkić. Zelena površina između Leprovičke i Ivekovićeve ulice na Ferenščici uskoro postaje park Zlatka Cice Krančara. To je predložio Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova, a riječ je o proceduri koja traje već nekoliko godina te sad ulazi u završnu fazu. Gradski ured za katastar i geodetske poslove dostavio je dokumentaciju koja je sastavni dio prijedloga odluke o imenovanju parka. Odbor je zatražio prethodno mišljenje Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena, a povjerenstvo je istaknulo da je predloženo imenovanje primjereno. Inače, na prijedlog Vijeća gradske četvrti Peščenica Žitnjak ime Zlatka Cice Krančara uvršteno je 2022. godine u fond imena. Krančar je bio hrvatski nogometaš i nogometni trener, a preminuo je 1. ožujka 2021. u 65. godini života.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Grad Zagreb obavještava da je jučer započela isplata novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta. Pomoć iznosi 800 eura po djetetu i isplaćuje se jednokratno. Pravo mogu ostvariti roditelji ili druge osobe koje skrbe o djetetu pod uvjetom da imaju hrvatsko državljanstvo te prijavljeno prebivalište u Zagrebu najmanje godinu dana prije rođenja djeteta. Zahtjev se podnosi u roku od godinu dana od rođenja djeteta neposredno nadležnom gradskom uredu ili putem online servisa e-bebe. Više informacija dostupno je na službenim stranicama Grada Zagreba.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Objava jednog građanina o prometnom kaosu na Trešnjevci pokrenula je raspravu među Zagrepčanima na društvenim mrežama. Građani upozoravaju da istodobni radovi na više ključnih prometnica, uključujući Selsku cestu, Zagrebačku aveniju i Vukovarsku ulicu, stvaraju velike gužve i produžuju svakodnevna putovanja. Dio komentatora smatra da je problem u lošoj koordinaciji radova te predlaže rad u više smjena, uključujući noćni i vikend rad. S druge strane, pojedini građani ističu da na dinamiku radova utječu nedostatak radne snage, ograničeni kapaciteti izvođača i sustav javne nabave. Unatoč nezadovoljstvu zbog gužvi, dio građana podsjeća da je obnova prometne infrastrukture nužna nakon godina zanemarivanja.
4: Stanje u prometu.
3: Ulica Vukomerec na dijelu od ulice Čavićeve do Savurdijske ulice do subote 1. kolovoza bit će zatvorena za sav promet. Izvode se radovi rekonstrukcije plinovoda. Zbog sanacije klizišta u ulici Prijavica od danas do 4. srpnja autobusna linija 137 Črnomerec-Donji Borčec prometovat će izmijenjenom trasom kao kružna linija. Polasci Črnomerca odvijat će se prema voznom redu, dok će polasci prema Črnomercu biti okvirni. Privremeno se ukidaju pojedina stajališta na Perjavici i u Donjem Borčecu, a uvodi se privremeno stajalište u ulici Perjavica kod kućnog broja 20. Zbog radova u ulici Trnava 1 od danas do 6. srpnja autobusne linije 214 Koledinečka Trnava Kozari Bok i 235 Dubrava Trnava Kozari Bok prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera. Privremeno neće biti u funkciji stajališta Sobolski put, Vukomerečka 40, Resnički put Trnava i Trnava 1, Trgovina, dok će autobusi na obilaznom pravcu koristiti usputna stajališta. Zbog radova u ulici Vukomerec od jučer u 9 sati do 1. kolovoza u 20 sati autobusna linija 215 Kvaternikov trg Trnava prometovat će djelomično izmijenjenom trasom. Privremeno neće biti u funkciji autobusna stajališta Lozarinska i Vukomerec okretište, a na obilaznom pravcu autobusi neće koristiti usputna stajališta.
1: Ja sam čitala kaj su mi dali.
4: Sve ostale postaje su najavile kišu.
5: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
6: I zato ste s oproštenjem pokisli.
3: Na Maksimiru je 29, a na Sljemenu je 23 stupnjeva Celzijusa. Relativna vlažnost zraka je 44%, a tlak zraka 1018 hektopaskala. Sutra sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka oko 20, a najviša dnevna oko 33 stupnja Celzijusa. Slušali ste zagrebačke vijesti Radio Studenta koje je uredila i čitala Lucija Barkić, a realizirala Tereza Kelam. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje na radiju koji nije za svakoga.
2: Zagrebačke vijesti.
7: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

0: Tvoje uši slušaju Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 14. sati, a vijesti vam donosi Juraj Mohač. Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za tri nova ustavna suca. SDP je jučer najavio da neće pregovarati s HDZ-om. Za HRT Tonči Restović iz SDP-a.
3: Dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti. Kad god nešto se po njima negativno dogodi, onda je kriva oporba. Za sve što ne valja u društvu je kriva oporba. Oporba je kriva i za inflaciju, oporba je kriva i za stanje u pravosuđu.
2: Ivan Malenica iz HDZ-a smatra da za stanje u pravosuđu i SDP mora snositi odgovornost.
3: Pravosuđu.
4: Nas je kontinuirano bilo napadalo da smo zapravo usporili i odugovlačili postupak izbora sudaca Ustavnog suda, a sad kad pozivamo da u nekom kratkom i razumnom roku do ljetne pauze sjednemo i razgovaramo i izaberemo tri suca, dakle oni to ne žele prihvatiti. Dakle, samim time ja smatram da oni zbog toga snose određenu političku odgovornost.
2: Nakon jučerašnjih 5 saslušanih kandidata, danas je na redu ostalih 10 kandidata. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo je prethodno savjetovanje za novi postupak javne nabave kojim se planira trajno uklanjanje i zbrinjavanje nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Otpad se nalazi na lokaciji bivšeg PPK Velebit, a procijenjena vrijednost sanacije 4,7 milijuna eura bez PDV-a. S obzirom na složenost tehnologije potrebne za zbrinjavanje i uklanjanje rasutog otpada s lokacije, predviđeni rok za provedbu tih aktivnosti iznosi do 12 mjeseci. Nakon toga, za konačnu uporabu i zbrinjavanje otpada planirano je dodatnih najviše 12 mjeseci.
1: Vijesti.
2: Međunarodna agencija za atomsku energiju uskoro će ponovno provoditi inspekcije u Iranu nakon privremenog sporazuma između SAD-a i Irana. Izjavio je to čelnik agencije Rafael Grossi, te dodao da će se točni datum i postupci utvrditi. Podsjetimo, dvije strane prošli su tjedan potpisale memorandum o razumijevanju od 14 točaka kojim se utvrđuju široki načelni sporazumi za okončanje rata. Privremeni sporazum otvorio je put za 60 dana pregovora usmjerenih na rješavanje osjetljivih detalja, uključujući pitanja vezana uz iranski nuklearni program. Gradske vlasti naložile su evakuaciju stanovništva u okolici odlagališta otpada u Mostaru nakon što se ponovno aktivirao požar te se počeo širiti prema naseljima. Požar koji je izbio u ponedjeljak aktivirao se jučer u večernjim satima nakon što je prethodno bio lokaliziran. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić rekao je kako je zbog rizika od vatre i dima naložena evakuacija stanovništva. U izjavi za medije gradonačelnik Kordić je ustvrdio kako postoje indicije da je novi požar podmetnut te je zatražio istragu tužiteljstva i policije.
5: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 31 stupnju Celzijusa, a do kraja dana nas očekuje nastavak sunčanog vremena. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Juraj Mohač, a realizirala Marijeta Nekić. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, 14 sati i 10 minuta, a vi ste na 100,5 MHz.
0: Slušate Kulturne.
1: U parku ispred Bukse se otvara 12. festival Prvi prozak na vrh jezika. Festival je koncipiran kao platforma za predstavljanje, bolje medijsko uočavanje, dalje poticanje na stvaralaštvo i umrežavanje mlađih autora. Otvara se razgovorom s Ivanom Dražić na temu Buksa i mladi autori, koji moderira Kruno Lokotar. Program se odvija u večernjim satima do petka, kada će ga zapečatiti koncert Martina Ladike. Raspored potražite putem Facebook eventa.
0: Slušate Kulturne.
1: U galeriji Šira Marta Dijak predstavlja izložbu naslovljenu Park šuma. Otvorenje je u 19 sati, a radovi su nastali kroz autoričino promišljanje ambivalentnog odnosa prema samom pojmu park šuma. Radovi prikazuju motive panjeva, posjećenih stabala i trupaca uredno posloženih na prikolice kamiona spremnih za odvoz. Ti prizori odsječenih stabala svjedoče nam o procesima eksploatacije i transformacije krajolika, istakla je Mirna Rul. Izložba ostaje otvorena do 7. srpnja.
2: Hvala Bogu da je tako.
1: Prevoditeljica Anda Bukvić-Pažin i Ann Fazekaš, književna i kazališna kritičarka, u knjižari Ljevak na Trgu Bana Jelačića predstavljaju večeras knjigu Polifonija prijevodne kritike. Nova knjiga Ande Bukvić-Pažin bavi se pitanjima vrednovanja i analize književnih prijevoda. U njezinu podnaslovu krije se intrigantna metafora kako prenijeti sladoled s jednog kraja grada na drugi, koja otvara pitanje kako nešto vrijedno, osjetljivo i jedinstveno poput književnog teksta prenijeti iz jednog jezika i kulturnog okruženja u drugo. Književna tribina Kul u gradu započinje u 19.30.
3: E, pa di si ti, najavljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
4: Joj, nemoj se dera, čekaj da na radio studentu poslušam gdje možemo van večera.
1: U 18.30 se možete pridružiti besplatnoj glazbenoj šetnji Kaptolom. Kreće se ispred spomenika Jelačiću, a prijave su putem knjiznica@hgz.hr. U Kicu u 19 starta 27. tribina Poezija to go. Na današnjem druženju s pjesnicima sudjeluju Sibila Petlevski, Darija Žilić, Enes Kišević, Zorka Jekić, Tim Prpić i Sonja Zubović. U glazbenom dijelu programa nastupit će Ivan Kapec. Peti kupe od 19 sati postaje mjesto midweek party rituala. Event se zove Kolo, a puštaju DJ Arunski, Nomadi i Zbor Merak. Upad na šamanski disco night je preko entrija 15 eura, a na ulazu će biti 20. U dvorištu muzeja grada Zagreba od 19.30 svirku ima Smjena straže. Ulaz je slobodan, a zasvirat će pop i rock ekciju hitove. U Crnom mačku se od 19.30 održava anime movie night. Večera se gleda klasik studija Ghibli, Castle in the Sky, a ulaz je besplatan. U Vintageovom dvorištu se od 20 sati sluša legendarna Sade uz pokoje od imena kao što su Amy Winehouse, Erykah Badu, Simply Red i plaća se samo cuga.
0: Slušate Kulturne.
1: Ovo su bile vijesti iz kulture koje vam je pripremila, čitala i realizirala Tereza Kelam, i vi ostanite i dalje ploviti na valovima Radio Studenta.
0: Okreni na kulturu.
5: Okreni na kulturu.
0: Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od Ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: And why on 100.5.
3: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
4: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
5: This is the smartest AI in the world, post graduate like PhD level.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
6: We don't yet know how to think about some super intelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
7: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
8: Why should we trust you?
9: You shouldn't. Samo grozna glazba. Radio Student.

same roles. Every day the same faces. Every day the same roles.

0: and Y on 100.5.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 15. sati, a vijesti vam donosi Juraj Mohač. Francuska je potvrdila prvi slučaj zaraze ebolom povezan s izbijanjem bolesti u Demokratskoj Republici Kongo, priopćilo je Francusko ministarstvo zdravstva. Iz ministarstva su dodali da je riječ o liječniku koji se vratio iz države u Središnjoj Africi. Muškarac je stabilno i premješten u bolnicu te odmah po dolasku izoliran kako bi se izbjegao svaki rizik od proširenja zaraze. Prema ministarstvu trenutno se utvrđuje s kime je sve bio u kontaktu kako bi se tim osobama odredila kućna karantena u trajanju od 21 dan. Podsjetimo, od kako je epidemija proglašena u svibnju, broj potvrđenih slučajeva zaraze u Kongu je porastao na preko 1000 s više od 260 smrtnih slučajeva. Vijesti. Europska komisija predložila je jačanje mandata Europola i Eurojusta, europskih agencija za borbu protiv prekograničnog organiziranog kriminala. Cilj prijedloga je, kako kažu iz komisije, borba protiv online kriminalnih aktivnosti i učinkovitije privođenje kriminalaca pravdi. Nove mjere trebale bi poboljšati i ojačati suradnju Eurojusta s Europolom i Uredom europskog javnog tužitelja. Predviđa se novi informacijski sustav koji će omogućiti jednostavno identificiranje informacija i slučaja relevantnih za obje agencije. Vijesti. Udruga Glas poduzetnika zatražila je obustavu predloženih izmjena oporezivanja paušalnih obrtnika. U suradnji s udrugom Spasimo male obiteljske iznajmljivače, UGP je Ministarstvu financija dostavio argumentacijski memorandum. Prema izračunima iz memoranduma, predložena izmjena paušalnog oporezivanja državi bi donijela približno 60 milijuna eura dodatnih prihoda. Iz UGP-a poručuju da mali poduzetnici i mali obiteljski iznajmljivači ne traže povlastice, nego stvaran dijalog prije donošenja mjera koje izravno utiču na njihov opstanak. Tvrde da je alternativa novim nametima bolja naplata postojećih obveza i reforma neučinkovitih javnih sustava. Državna geodetska uprava predstavila je prijedlog godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih parcela prema kojem se predviđa obnova katastra i zemljišne knjige. Obnova bi trebala obuhvatiti više od 132.000 katastarskih čestica na oko 15.000 hektara građevinskog područja do kraja 2027. godine. Program se provodi u okviru višegodišnjeg plana katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. do 2030. vrijednog ukupno 401 milijun eura. Novim programom obuhvaćeno je 57 jedinica lokalne samouprave u svim hrvatskim županijama, izuzevši Vukovarsko-srijemsku, izvijestio je ravnatelj geodetske uprave Antonio Šustić.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 32 stupnja Celzijusa, a do kraja dana nas očekuje nastavak sunčanog vremena. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Juraj Mohač, a realizirala Mirna Bralić. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

Sicherheit.

0: 100 dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
1: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
2: 7 kamenova ima svaki gazda.
0: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
1: Znači podeljeno je. Neko ima 1 litru, neko ima 3 litre, to je 21 dan, neko ima pola litre, to je 3,5 dan.
2: Pretpostavljam u 7. kamenu samo ima 3 čoveka, 3 puta 7 to je 3 litre, 21.
0: Ima 24 dana 10 drama posjeduje, drama litra imaš 100 grama, jedna drama ti ima 24 sata, znači imaš 100 drama na litru 7 dana i podeliš sada 100 drama na 70 na litru, to ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?
3: Show me the numbers.
4: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
5: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
6: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
7: I'm Donald Trump and I approve this message.
3: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
8: Nije problem u meni, problem je u vladi.
9: Pretvarate se u šampiona demagogije.
10: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
11: Večeras ću na operaciju iza 9.
12: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
13: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
14: Smirimo tenzije.
15: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
16: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Lucija Barkić, a evo što vam donosimo. Ugašen požar u Konavalima. Policija objavila detalje teške prometne nesreće koja je jučer paralizirala promet u Zagrebu. Libanon i Izrael razgovaraju o prijedlogu koji podržavaju Sjedinjene Države.
17: Vijesti dana.
16: Požar na području Konavala uz granicu sa Crnom Gorom lokaliziran je jučer oko 20 sati. Dok je na području Crne Gore još uvijek aktivan, podsjetimo, požar je buknuo prije 2 dana u Crnoj Gori, proširivši se na hrvatsku stranu na brdu Bjelotina iznad mjesta Bani. Zahvatio je travu, nisko raslinje i makiju na teško pristupačnim mjestima, površine od 9 hektara. U gašenju požara sudjelovalo je oko 16 vatrogasaca, s 5 vatrogasnih vozila te 2 kanadera i 1 R traktor. S druge strane, sinoć oko 1:30 ujutro, dubrovački vatrogasci zaprimili su dojavu o požaru kod Župe Dubrovačke. U tom je gašenju sudjelovalo oko 50 vatrogasaca s 11 vatrogasnih vozila. Požar je zahvatio travu, nisko raslinje i borovinu na površini od 4 hektara. Lokaliziran je vrlo brzo, svega sat i pol nakon. Ostali požari s kojima su se posljednjih dana borili vatrogasci na području Dalmacije također su uspješno ugašeni. Zagrebačka policija objavila je detalje teške prometne nesreće koja je jučer prije podne potpuno paralizirala promet u širem centru Zagreba. Pod utjecajem alkohola 49-godišnji vozač kamiona pokidao je tramvajsku elektroenergetsku mrežu, pri čemu je teško ozlijedio pješakinju te potom pobjegao s mjesta nesreće. Dolaskom do raskrižja na Savskom cestom, vozač je prekršio nekoliko prometnih propisa. Ignorirao je prometni znak zabrane za vozila čija visina premašuje 3,6 metara, kao i znak obaveznog skretanja udesno, te je nastavio skretati na Savsku preko pune linije. Zbog prevelike visine, kamion je gornjim dijelom zapeo i silovito naletio na tramvajsku infrastrukturu električnog voda. Od siline naleta došlo je do pucanja i ispadanja naponske ovjesne žice, koja je pala izravno na 52-godišnju pješakinju koja je stajala na nogostupu. Nedugo nakon nesreće, zagrebački policajci locirali su i kamion i 49-godišnjeg vozača, koji je odmah uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje.
17: Vijesti.
16: Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove, a ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs kazao je da upisi za sad teku bez većih poteškoća.
14: S obzirom da smo krenuli sa upisima učenika u srednje škole, sve se, kao što znate, već eto, i drugu godinu odvija u skladu sa digitalnom transformacijom. U srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa.
16: I od iduće nastavne godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce te udžbenike za sve osnovnoškolce i srednjoškolce, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade.
17: Vijesti.
16: Na Policijskoj akademiji svečano je prisegnulo 138 novih policijskih službenika, od kojih će 15 biti u sustavu pravosudne policije. Riječ je o 4. klasi učenika policijske škole Josip Jović. Na svečanosti su bili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je najboljim učenicima uručio nagrade. Na akademiji je danas i dan otvorenih vrata, a interes za službu u policiji nadmašio je sva očekivanja. Milina je kazao da se kurikulum prilagođava novim generacijama, pa će tako i ova generacija srednjoškolskog obrazovanja imati priliku sudjelovati u dodatnim aktivnostima.
17: Vijesti.
16: Policija je sinoć oko ponoći zaprimila dojavu da je u Zadru na gradskom predjelu Bokanjac došlo do tučnjave u kojoj su sudjelovale dvije muške osobe. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici su na tlu zatekli teško ozlijeđenog muškarca. 51-godišnjak prevezen je u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Predsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović za medije je komentirao slučaj.
18: Reagirala je policija vrlo brzo, oni su uz pomoć hitne medicinske pomoći odvezeni u Zadarsku bolnicu, nažalost jedan od njih je tijekom noći preminuo. U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje.
16: Muška osoba koja se povezuje s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja. Trenutno se provodi kriminalističko istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom u Zadru.
17: Vijesti.
16: Jadroliniji na sezonska brzobrodska linija Kvarnerski most na Pagu svečano je pokrenuta isplovljavanjem katamarana Silba. Riječ je o liniji koja će voziti na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, a vozit će se do 30. kolovoza. Liniju održava katamaran Silba, kapaciteta 310 putnika, prilagođen brzinom i ugodnim putovanjem. U početku su planirana 4 jutarnja polaska na tjedan iz Kraljevice s popodnevnim povratkom iz grada Raba, a od 10. srpnja linija će prometovati svakodnevno. Cijena karte u jednom smjeru od Kraljevice do Baške, Lopara ili grada Raba iznosi 25 eura, a za relacije Senj, Rab ili Baška, Rab cijena je 15 eura. Putovanje od Kraljevice do Crikvenice ili od Baške do Lopara dostupno je za 10 eura. Karte će biti dostupne na katamaranu Silba i online putem web stranice ili mobilne aplikacije Jadrolinije. Predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović izvijestio je da se na karte kupljene online uvodi popust od 30%. Ukupna vrijednost projekta je nešto niža od 7 milijuna eura.
17: Globus Flash.
16: Libanon i Izrael razgovaraju o prijedlogu koji podržavaju Sjedinjene Države. Riječ je o tomu da se izraelske snage povuku s dijela teritorija zauzetog u ratu s Hezbolahom i predaju ga pod kontrolu libanonske vojske. O predloženom pilot projektu raspravlja se u najnovijem krugu izraelsko-libanonskih pregovora, koji se nastavljaju čak i nakon što ih je zasjenio iranski potez, a to je da Libanon postane središnji dio razgovora sa SAD-om. Izraelske snage zauzele su dio Južnog Libanona za vrijeme rata koji je izbio kada je Hezbollah otvorio vatru na Izrael u znak podrške Teheranu, nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran. Prekid vatre uglavnom se održava od nedjelje, što je do sad najdulje zatišje u borbama. No izraelske snage i dalje su raspoređene duboko u Južnom Libanonu, pri čemu ističu potrebu zaštite sjevernog Izraela od napada Hezbollaha. Jučer je SAD objavio da je predan formiranju mehanizama, te da se detalji o tome kako će djelovati još uvijek preispituju.
17: Vijesti.
16: Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka upozorili su na kineske aktivnosti blizu istočne obale Tajvana. Kina je uvela ophodnje obalne straže. Europske zemlje smatraju da ovaj potez prijeti regionalnoj stabilnosti i slobodi plovidbe. Podsjetimo, Kina Tajvan smatra svojim teritorijem. Ranije je u lipnju poslala brodove obalne straže blizu istočne obale Tajvana u sklopu posebne operacije za regulaciju pomorskog prometa. Kina je kazala da operacija predstavlja odgovor Japanu i Filipinima, koji namjeravaju započeti službene pregovore o svojim morskim granicama. Peking smatra da se to odnosi i na kineske vode oko Tajvana.
17: Vijesti.
16: Američki senat podržao je zakon kojim se od američkog predsjednika Donalda Trumpa traži obustava vojne akcije protiv Irana. Glasovali su 50 prema 48 za rezoluciju o ratnim ovlastima, koja je početkom ovog mjeseca prošla i zastupnički dom. Podsjetimo, zakon o ratnim ovlastima donesen je 1973. godine. Ovo je prvi put od tada da su oba doma kongresa usvojila rezoluciju kojom se od predsjednika traži povlačenje oružanih snaga iz vojne operacije.
17: Vijesti.
16: Europa je zahvaćena snažnim toplinskim valom koji će svoj vrhunac u Hrvatskoj dosegnuti u danima koji dolaze. Meteorolozi objašnjavaju kako je riječ o stabilnoj anticiklonalnoj omega situaciji. Ona nad srednju i zapadnu Europu donosi dotok vrlo toplog i suhog zraka iz Afrike koji se sporo hladi. Prema prognozama, temperature bi do kraja lipnja mogle dosezati do 40 stupnjeva Celzijusa. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog toplinskog vala. Najviši crveni stupanj opasnosti od petka vrijedi za Rijeku, Split i Dubrovnik.
17: Vijesti.
16: Gradske vlasti naložile su evakuaciju stanovništva u okolici odlagališta otpada u Mostaru, nakon što se ponovno aktivirao požar te se počeo širiti prema naseljima. Požar koji je izbio u ponedjeljak aktivirao se jučer u večernjim satima, nakon što je prethodno bio lokaliziran. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić rekao je kako je zbog rizika od vatre i dima naložena evakuacija stanovništva. U izjavi za medije Kordić je ustvrdio kako postoje indicije da je novi požar podmetnut, te je zatražio istragu tužiteljstva i policije.
19: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
20: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat. Polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova. Trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
19: Bravo, majstori!
21: Sport, sport!
16: Hrvatska nogometna reprezentacija je u susretu drugog kola skupine L na svjetskom prvenstvu u Torontu svladala Panamu sa 1-0. Nakon prvog poluvremena u kojem vatreni nisu uspijevali ozbiljnije zaprijetiti, izbornik Zlatko Dalić napravio je promjene koje su urodile plodom. Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Budimira. Ipak vatreni su se do kraja susreta morali pomučiti za pobjedu. Ova pobjeda Hrvatsku ostavlja u igri za drugi krug, a sljedeći susret je na rasporedu u subotu protiv Gane. Hrvatska ženska i muška rukometna reprezentacija upisale su prve pobjede na svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku koji se održava u Zagrebu. Hrvatska ženska reprezentacija pobijedila je Porto Rico s 2-0 u setovima, dok je muška reprezentacija bila bolja od Omana s istim rezultatom. Rukometašice večeras čeka drugi nastup protiv Kukovog otočja, dok rukometaši igraju protiv Australije.
1: Kulturne vijesti.

0: U Balama sutra počinje šesti Bembo Fest koji će do 3. rujna publici ponuditi 26 kazališnih, glazbenih i izložbenih programa. Festival će se održavati na više lokacija, među kojima su Trg Tommaso Bembo, Tvrđava Fort Forno i Galerija Ulika. Otvaranje je obilježeno predstavom austrijske Nobelovke Elfriede Jelinek, dok će program tijekom ljeta donijeti brojne premijere i gostovanja kazališta iz Hrvatske i inozemstva. Organizatori ističu kako festival nastavlja promovirati nezavisnu umjetničku produkciju i razvijati ozbiljan odnos s publikom.
1: Sve u 16.
0: Retrospektiva Ljeto sa Spielbergom započinje 29. lipnja na krovnoj terasi Ljetnog kina Ribnjak projekcijom kultnog filma Ralje. U sklopu programa Tuškanac u gostima publika će tijekom ljeta moći pogledati pet poznatih ostvarenja američkog redatelja Stevena Spielberga. Na rasporedu su i filmovi Otimači izgubljenog kovčega, E.T. izvanzemaljac, Jurski park, te Jurski park Izgubljeni svijet. Program će se tijekom srpnja uz projekcije na otvorenom nastaviti i u Kinu Forum.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno smo na 32 stupnja Celzijusa. Sutra nas očekuje sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka oko 20, najviša dnevna oko 33 stupnja Celzijusa.
2: Hvala na pozornosti i doviđenja.
0: Došli smo do kraja još jednog 16-terca koji je uredila i čitala Lucija Barkić, a realizirala Mirna Bralić. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: Izvolite napustiti govornicu.
1: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
4: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, post graduate like PhD. Level.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
0: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu, 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
4: Why should we trust you?
5: You shouldn't.
6: And why on 100.5?
7: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
8: Tamo gdje se spajaju regionalne senzacije i selektori globalnog renomea, rađaju se nova iskustva. Alicia Joy, Dominique Dumont, Chaos in the CBD, Flo Dill, Bradley Zero, Kike Lomo, Leon Winehall, Charlie Bones, James Mazaya, te mnogi drugi stižu na Surf Festival, mjesto za tebe i ekipu pod zvijezdanim nebom. Dođi s razlogom, ostani zbog vibra. Vidimo se od 25. do 28. lipnja u Puntu na otoku Krku. Ulaznice potraži na Core Eventu.
9: Još jedan. Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
10: Carmen, bez veze se deli.

Interzone, emisija koja ne poznaje granice. Evo, dobar dan svima u ovom malo drugačijem izdanju emisije koja ne poznaje granice. Interzone, ja sam Karlo Mihanović. Ovo je 11. izdanje i ovo ide snimljeno u naprijed. Pa smo malo, evo, prvi put snimam ovo, tako da tu na momente ako se zbunim malo je drugačije tu na mikseti nego na što sam naviknut ovako dok izravno govorim. Pa evo kratko što nas čeka u današnjoj emisiji. Današnju emisiju sam koncipirao u dva velika bloka. Prvo ćemo pogledati i duboko istražiti diskografiju i općenito stvaralaštvo Amy Ruth Rundle, koja je jedna meni najdražih glazbenica, i njen album Marked for Death mi je definitivno jedan od najdražih albuma koje sam ikada u životu čuo, i također ima čast biti njezin koncert, prvi koji sam vidio 2017. Močvir, jedan od najboljih koncerata koje sam doživio u životu. Još uvijek pamtim te doslovno trnce koje su me prolazili kad sam slušao tada nju kako izvodi ove stvari, pa sam zato ovo izabrao. A drugi veliki blok nam je koncerti preko ljetne stanke. Naime, ovo je zadnja emisija prije ljetne stanke kada evo, svi mi na radiju idemo na jedan ljetni odmor. Ipak nemamo zaboraviti, mi smo ovdje u sklopu Fakulteta političkih znanosti, a sada idu i kreću uskoro i praznici i teški ispitni rokovi, pa tako se i nama smanjuje obujam posla. A zašto je ovo snimljena emisija danas? Zato što sam ja na In Musicu trenutno, pa evo nisam bio više u mogućnosti ići doći u klasično ovo vrijeme na smjenu, pa evo snimamo ovaj govorni dio unaprijed, a kasnije ću dodavati to sam namontirat, pa evo ako ovo slušate sve je dobro prošlo s montažom i krećemo sa našom emisijom. Znači slušamo od Amy Ruth Rundle, ićemo kronološki po albuma sa iznimkom albuma Electric Guitar One, koji je njen prvi solo album. On je više instrumentalan i tako eksperimentalan, i albuma Engine of Hell koji je pak više sa klavirom i time. Meni osobno nisu toliko sjeli ti albumi, ali svako ako neko voli više takvu glazbu, svako preporučam. Ovdje ćemo ići kronološki po ovim, možemo to nazovi normalnim albumima. Slušat ćemo sa albuma Some Heavy Ocean iz 2014. Prva stvar na redu nam je Shadows of My Name. Na ovom albumu je više u nekoj akustičnoj izvedbi akustične pjesme. Zatim idemo na album koji sam spomenuo da mi je jedan od najdražih albuma ikad. To je Marked for Death iz 2016. godine i slušamo stvar Protection. Tu sam mogu izabrati bilo koju stvar iz ovih albuma, ali evo, odlučio sam izabrati ovu, jer mi to je jedna, mislim da je prva koju sam čuo i još uvijek mi je vjerojatno i najdraža. Zatim imamo pjesmu Control sa albuma On Dark Horses iz 2018. godine. Na ovom albumu je tako evolucija ovog zvuka sa Marked for Death. Ja svejedno preferiram Marked for Death, jer ipak ima tu neku emocionalnu težinu i slušao sam ga stvarno nebrojeno puta, ali i On Dark Horses je svakako vrijedan nasljednik tog albuma. I za kraj ovog solo bloka Amy Ruth Rundle imamo novi njen single Powerless, koji je izašao evo prije, mislim da tjedan, dva. Ovdje više zvuk naginje prema grunge-u, alt rocku i tom 90s singer-songwriter zvuku općenito, i svakako je zanimljiva uvertira u novi njen album koji bi trebao isto izaći ove godine. Pa evo, poslušajmo Amy Ruth Rundle i Shadows of My Name.

Evo, sad je vrijeme da poslušali smo solo dio karijere Amy Ruth Randall, a sad je vrijeme da poslušamo i njene bendove, bendove u kojima je ona sudjelovala. Ovdje ćemo isto ići nekim redom kako su se ove, kako su bendovi nastajali i kako su izdavali, a i onda i kako su te kolaboracije dalje nastale. Znači, počinjemo sa bendom The Nocturnes, slušamo stvar Aoki Gahara sa istoimenog albuma iz 2011. Ovo je tako više dream pop, slowcore sa nekim folk utjecajima. I bistvo je prvi band kojeg je ona predvodila, Amy Ruth Randall, znači. Isto je jedan jako, jako zanimljiv, ako vam se sviđaju tako dream pop i slowcore, svakako preporučam da poslušate ovaj album. Zatim naslijede Red Sparrows i stvar A Hail of Bombs sa albuma koji ima super ime The Fear is Excruciating But Therein Lies the Solution. Ovaj album je izašao 2010. godine. Ovo je eksperimentalni post-rock koji se ističe s time da imaju pedal steel gitaru uz naravno klasične veće instrumente. Zatim imamo jedan projekt koji je nažalost samo doživio jedan album i vrlo vjerojatno neće biti drugog, a to je Marriages. Slušćemo stvar The Liar sa jedinog albuma Salome iz 2015. godine. Ovdje tu je jedna zanimljiva kombinacija shoegaza i post-rocka sa Eminim vokalima. Znači, instrumental je više shoegaze post-rock kombinacija i Eminim vokale koji apsolutno savršeno pašu na ove predivne instrumentale. Ovdje što je zanimljivo na ovom projektu, na bubnjevima je Andrew Klinko iz poznatog Dark Wave projekta Drab Majesty. Pa evo, ako ste fan Drab Majesty-a, svoj vjerojatno ćete vam se sviđati i Marriages. I za kraj imamo jednu posebnu suradnju koju je Amy Ruth Randall imala sa sa bendom Thou, točnije njihov cover cover pjesme od Cranberries za Hollywood sa EP-a The Helm of Sorrow iz 2021. godine. To je drugi dio kolaboracije nakon zajedničkog albuma May Our Chambers Be Full iz 2020. godine. Ovo je kombinacija Eminih vokala i njezinog izračaja sa atmosferičnim slađom koji svira Dao. Svakako toplo preporučam i album i EP. Odlični su, odlične stvari. Tako da evo, poslušajmo se. Ali za početak, prije nego dođemo do toga, krećemo sa The Nocturnes i Aoki Gahara.

A evo sad idemo, vrijeme je za naš drugi blok u ovoj emisiji, a ovdje je riječ o koncertima preko ljetne stanke. Znači, spomenuli smo da radio ide na ljetnu stanku, ali koncerti ne staju, to je djelomično barem u Zagrebu staju, jer svi klubovi idu isto na godišnji odmor, ali svakog se barem je ovdje početkom 7. mjeseca nađe što god zanimljivo za otić. Pa evo, da ne duljim, ovdje ću predstaviti par koncerta koji se događaju sada preko ljeta i par zanimljivosti o nekim od tih izvođača. Za početak, 1.7. u Močvarno dolazi Author and Punisher. To je one man industrial doom metal. On radi svoje instrumente, ili on je inženjer po struci, radi svoje instrumente koje zove drone machines ili dub machines. Jedan jako jedinstven industrial zvuk. Mi ćemo sad imati priliku čuti stvar The Speaker is Systematically Blown sa albuma Beastland iz 2018. godine. Znači 1.7. u Močvarno, mislim da je 15 € je upad. Tako da svakako se isplati otići i pogledati. Vrlo vjerojatno nećete čuti ništa toliko zanimljivo. Barem će biti nešto unikatno začuti tada. Zatim, evo jedan zanimljiv koncert koji se događa 7.7. u Bugaluu. Dolazi Biohazard i dovode za njih kao otvarače Sworn Enemy. Ja nažalost to neću moći prisustvovati jer sam još uvijek tad u Milanu. 6.7. je System of a Down tamo. Ja sam apsolutno morao ići. Tako da teška srca propuštam ovaj koncert, a pogotovo Sworn Enemy. Čućemo sada isto u ovom bloku njihovu stvar As Real As It Gets. Tako da ako volite hardcore, svakako preporučujem da odete. Zatim ima jedan jako zanimljiv gig 9.7. u Močvari. Dolaze nam dva mlada makedonska benda, to su Korka i Hajka. Korka više svira tako noise rock / alt rock. Hajka je naginje više prema post-punku. Uz njih svira i domaće snage iz benda Mrzlota. Jeftin koncert, mladi bendovi, underground. Tako da toplo preporučam, mislim da je upad 8 ili 9 eura, svako preporučam 9.7. u Močvari. Nevjerojatno nemate šta bolje radi taj dan i svakako jedan, lijepo je podržati mlade bendove i mlade ljude dok se pokušavaju probiti evo na ovoj, na balkanskoj glazbenoj sceni. I za kraj, evo vjerojatno najfun gig ovog ljeta koji će biti, to će biti Amil and the Sniffers. Slušamo stvar Hertz, oni sviraju 8.8. na Šalati, jednostavno punk rock ekstravaganza, Australci su, znači da će uvijek biti dobra zabava, pive će letiti u potocima po svima, tako da preporučujem možda čak i kabanicu samo zbog toga, ali svako jako, jako zabavan gig kojim se veoma veselim, pa evo poslušajmo. Zapravo poslušat ćemo ovo na kraju ovog bloka, a za početak Author and Punisher.

Interzone, emisija koja ne poznaje granice. A sada je vrijeme za koncerte van Zagreba. Malo ćemo ovdje proširiti svoje horizonte. Jedna koju ovdje neću u emisiji, nažalost, tiče pokriti, je bi trebalo posvetiti cijelu emisiju. Jedan zanimljiv festival je naravno Sava Fest u Županji, koji se održava sredinom 7. mjeseca. 30-ak underground hardcore bendova. Ja bih volio ići, ali puno para ću potrošiti sad na put na Milano. Već sam bio sad u Budimpešti nedavno na Metalici, tako da malo tu puno putovanja, a i godišnji su se rastopili, pa nažalost vjerojatno neću moći barem cijeli Sava Fest. Možda se zapičim jedan dan kad još izađe rasprave po danima, ali Sava Fest toplo preporučam. Ali ovdje tu pokrićemo jednu jako zanimljiv par koncerata, to jest iz istog festivala u Šibeniku, a to je Martinska Punk Meets Žestoka Fešta, koja se održava od 23. do 25.7. Ovdje je stvarna posljedica za fanove old school punka i old school hardcora. Petak 24.7. headlineju GBH, legende britanskog OI punka, koji su isto pomogli u razvoju hardcore punk zvuka, i 25.7. neprikosnovene legende hardcora Cro-Mags, koji dolaze po drugi put u Hrvatsku, i još tu hrpa domaćih underground metal punk bendova poput Bongorodice, Nicolas Cage-a i mnogih drugih. A mi ćemo sada poslušati dvije stvari od ovih legendarnih headlinera. Idu nam GBH sa Sick Boy i Cro-Mags sa World Peace.

0: Gotta go.
1: Me too.
2: A sada je vrijeme da naglasimo još jedan grad u ovom finalnom bloku današnje emisije, a to je Pula. U Pulu, Pula ima evo dva jedna fantastična koncerta preko ljeta koja sam ovdje izdvojio. To su 27.7. u sklopu Viva la Pula festivala u Rojc dolaze Agnostic Front, legende New York hardcora i hardcore punka općenito. Nažalost, 27.7. je ponedjeljak, pa ne znam hoću li uspjet ovdje još doći, kao što sam i prije rekao. Malo se i financijska sredstva istrošila sa ovom količinom koncerata koja su ovdje i u Hrvatskoj i u susjedstvu, pa ćemo to još vidjeti hoću li ja ići, ali svakako toplo preporučam, jer Agnostic Front naravno legende, neprikosnoven bend, od njih ćemo slušati stvar Blind Justice sa legendarnog albuma Victim in Pain iz 84. A drugi bend koji dolaze u Pulu, druge legende koje dolaze u Pulu su naravno Judas Priest, 25.8. sviraju u areni. Ja idem na taj gig i kupio sam karte više manje odmah nakon što je koncert najavljen. Ovo je neki zadnji voz da uhvatim koncert ovih legendi. Rob Halford ima 75 godina sad, tako da šanse su da neće još dugo svirati. Ne da on da će on umrit, nego fizički jednostavno više neće čovjek biti u stanju dalje svirati, to je pjevati, pogotovo ove neke, pogotovo ovu pjesmu, a to je Painkiller sa isto imenog albuma. Legendarna pjesma, pjesma za koju da me neko pita da moram definirati kako zvuči heavy metal, pustio bi ovu pjesmu. Tako da evo, jako se radujem tome da ću ju čuti live. Pogledao sam neke live-ove iz zadnjih godina. Halford zapravo još uvijek dosta dobro zvuči, pogotovo za čovjeka u tim godinama. Tako da svakako će ovo biti jedna dobra, dobra feštica. I evo, toliko od mene. Inače bi najavio i emisiju sljedećan, ali ovo je zadnja emisija u ovom ciklusu. Jedno što mogu reći, zapratite nas na Instagram profilu interzone_radiostudent. Ponovit ću interzone_radiostudent. Radit ću par mini reportaža sa ovih svih koncerata na koje ću ići ovdje preko ljeta. Pa evo, ako vas to zanima, zapratite, pogledajte, bacite oko. Svakako to cijenim i to jako puno. I evo, toliko od mene. Ja sam bio Karlo Mihanović. Ovo je bila Interzona. A mi se vidimo, čujemo i slušamo na jesen. Ali svakako preko ljeta ostanite uz program Radio Studenta i uz dobru glazbu koju ovdje stvaramo, sviramo i puštamo. Tako da evo, toliko od mene i doviđenja.

0: You must excuse me. I've grown quite weary.
1: Interzone, emisija

Dobar dan i dobrodošli u novo 499. izdanje Izvorišta. Evo ga, tjedan sam do nevjerojatnog jubileja kojeg nisam ni zamišljao kada sam Izvorišta pokrenuo sada već daleke 2011. godine na nažalost upokojenoj potlisti. 15 godina kasnije ide veliki jubilej u obliku specijalne emisije sljedećeg tjedna, a 500. izdanje Izvorišta ćemo proslaviti 19. srpnja u Močvari koncertom na kojem će nastupiti ciparski prijatelji iz grupe Visijedu Mani, te naš domaći throat singer Domagoj Vuković alias Vuk, koji je vlasnik prvog albuma kojeg su Izvorišta kao izdavačka kuća objavila u suradnji sa Ginger Records. No, slavit ćemo eto sljedeći put u eteru, još par puta i na koncertima, a do slavlja ćemo u ovoj emisiji nastaviti sa običajnim ritmom, odnosno predstavljanjem novih albuma. Pjesma s kojom sam otvorio ovu emisiju se zove Gulu Mahaba, a nalazi se na albumu Resonance kojeg je grupa Acid Arab objavila prošlog tjedna. Kraljevi arapske elektronike opet nisu razočarali, album je prepun sjajnih pjesama i gostiju na njima, a mi u nastavku slušamo pjesme Zine s Radijom Manel, s Radijom Manel, te na vokalu te Shahed Meh Shayefku pjeva Jasmin Hamdan.

arapske elektronike prelazimo na brazilsku muziku. Prvo slušamo dvije pjesme sa novog Jazz is Dead albuma, evo ovaj put sa brojem 26. Adrian Young i Ali Shahid Muhammed su se ovaj put udružili sa brazilskom duom Antonijom, Carlosom i Josafijem. Naravno da je opet sve ispalo sjajno, kao što i većina Jazz is Dead albuma jeste, a u to ćete se uvjeriti u pjesama Rala Buho i Kvišodo. Nakon toga slušamo pjesmu Morena, koja se nalazi na novom albumu Marcela Frote, koji nastupa pod umjetničkim imenom Momo. Eto, pravi jedan brazilski blok, uživajte, pa ćemo nakon toga ići na nešto potpuno drugačije kao i uvijek.

Sljedeći blok je malo duži i u njemu sam spojio stvarno sve i svašta. Počinjem s dvije pjesme s novog albuma japanskih luđaka iz grupe After Peak. Oni imaju novi album koji se zove Looking for my food food, na koji im se pridružuje veliki broj gostiju. Mi slušamo pjesme Golden Beauty sa Nishiokon Diddley, te Team of Kitora Okuva sa Samuto Nobijem i Minorijem Izumijem. Nakon toga odlazimo u Benin i slušamo pjesmu Adingba no Kwoche sa još jednog majestralnog Adanog albuma izdanja koji se zove Antonio Ndogbe et l'orchestre Polyrythmo de Cotonou 1977 to 1982. Znamo svi da je l'orchestre Polyrythmo de Cotonou najvažnija grupa Benina tih godina, ne samo Benina, ja bih rekao i cijele, jedna od najvažnijih i cijelo afričke glazbe, a Antonio Ndogbe je jedna isto tako velika beninska legenda. Da bi blog bio što luđi, pobrinut će se grupa Societe 25, što je albuma Jaigara slušamo istoimenu pjesmu koju je najlakše opisati kao orijentalni psihodelični disko. A za kraj odlazimo u Nizozemsku, dakle dolazi Amsterdam Klezmer Band, što je albuma Diaspora slušamo pjesmu Everybody on the Dance Floor. Ovo stvarno nema nikak veze s jedno s drugim, ali zašto bi imalo? Sve dok je dobra muzika u pitanju, može se slagati kako god hoćete. Uživajte, znači, After Peak, pa nakon toga Antonio Ndogbe i orkestar Polyrythmo de Cotonou, Societe 25, te Amsterdam Klezmer Band.

puno noviteta sam pustio u današnjoj emisiji, a za kraj idu dvije tuareške pjesme s albuma koje sam već puštao u izvorištima. Prvo slušamo grupu Imahan s pjesom Azaman Amutaj, koja se nalazi na njihovom sjajnom albumu Esam. A zatim veterani iz grupe Tina Riven i pjesmu Tad Anuj Adunja s albuma Hogar. S te dvije pjesme vas i pozdravljam. Moje ime je Emir Fulure i slušamo se sljedećeg tjedna u jubilarnoj 500. emisiji Izvorišta.

です。

amanka.

The pictures in his mind arose and began to breathe.